ਪਰ ਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਭਾਵੋ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ ਸਗ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨਾ ਪਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਾਰੇ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਘਾਵੇ ਜੇ ਮਾਰਗ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹਿਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈਐ ਛੋਟ ਤਨੁਹਿ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਈ ਅਨਕ ਵਿਘਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਅਨਕ ਜੋਨ ਚਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਪ ਬਿਸਰਾਵ ਹਾਉ ਮੈਲਾ ਕਮਲ ਕਬਹੂ ਨਾ ਧੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਹੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਏ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਜੇ ਮਾਰਗ ਗਏ ਜਹ ਨਕੋ ਸਾਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸੰਗ ਦੋਸਾ ਜੇ ਪੈਂਡੈ ਮਹਾਂ ਦੁਗਬਾਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉੱਚਿਆ ਰਜਾਂ ਪੰਥ ਜਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਜਾਨੂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਣੂ ਜੈ ਮਾਂ ਭਯਾਉ ਤਪ ਤਕ ਬਾਉ ਕਾਮ ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮੰਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਕੈ ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰ ਕੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਵਰਤਨ ਨਾਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਉਦਰ ਜਨ ਕੋਟ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਰਿਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਅਰ ਔਖਤ ਸਾਧਕ ਮਾਤ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਨੁਦਾਨ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਵਿਵੇਕੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨਾ ਭੰਗ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਨ ਹੋਭਾ ਪਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਭੋਗ ਜੋਗ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹਿ ਵਿਯੋਗ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ ਹਰ ਤਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓ ਦਸਤਾਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਾਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਸੁਨ ਸਮਦ ਨਾਮ ਰਸਮਾਤੇ ਆਠ ਪੈਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟੈ ਛਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਭਾਉ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਕੇਤੇ ਤਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਾਮ ਤੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦ ਦੁਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ੍ਰਿਤ ਵਸੈ ਸੰਤ ਵਰਤਾਪ ਦੁਰਦ ਸਭ ਨ ਸਹਿ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛਾ ਵਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਭਾਵਚਨ ਕੋਏ ਸਲੋਕ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਵੇਖੇ ਸਰਬ ਢੋਲ ਪੁੱਛ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮੋਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਪ ਤਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮ੍ਰਤ ਵਖਿਆਨ ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬੰਨ ਮਤੇ ਫਿਰਿਆ ਅਨਕ ਪਰ ਅਨਕਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ਪੁਨ ਦਾਨ ਹੋਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ ਸਰੀਰ ਘਟਾਏ ਹੋਮੈ ਖਰਾਤੀ ਵਰਤਨੇ ਕਰੈ ਪਾਂ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇਕ ਵਾਰ ਨਾਉ ਖਾਣੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾਂ ਉਦਾਸੀ ਪੀਸੜ ਥੀਵੈ ਅਗਨ ਮਾਇ ਹੋਮਦ ਪੁਰਾਣ ਕਨਕ ਅਸਵ ਹੈ ਭਰਪੂ ਦਾਨ ਨਿਓਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਘਟਾਵੈ ਤੋਪੀ ਹੋਮੈ ਮਹਿਲ ਨ ਜਾਵੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਦ ਗਤ ਪਾਹੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗਵਾਨ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਾ ਬਹੁ ਸਾਧਨ ਕਰੈ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ ਜਲ ਧੋਵੈ ਪਾਉ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਂ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਉੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਤਰੇ ਪਤਿਤ ਭਾ ਮੂਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮਕਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਚਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਰਾਪੈ ਪੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨੇ ਬੋਜੈ ਕੋਟ ਪਾਪ ਦਰਗਾਹ ਨੇ ਸਜੈ ਛੂਟ ਸੁਨਾਹੀ ਉਹ ਵਿਆਲ ਮੋਹ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਆਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੇ ਜਮਡਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿਰ ਸੁਭਾਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦਗਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ਸਾ ਸੰਗੇ ਹੋਮੈ ਚੋਰੈ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੇ ਪਰੈ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਵਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਕਿਆ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾ ਸੰਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ
आप को जो जान जा सौ गुनिया सब ते ऊंचा जाका मन हो सगल कीरीना हर हर नाम तन काट काट जीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखा सगल सिरट साधना सुख दुख जान सम दृष्टिता नानक पापन नहीं ले पा निरतन कौ तन तेरो नाव निधावे को नाव तेरा थाव निमाने को प्रभु तेरो मान सुगल कटा को देवो दान कारण कराव नहार स्वामी सुगल कटा के अंतर जामी अपने गत मत जानू आपे आपन संग आप रवराते तुमरी उस्त तुम ते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सागल क्रिया मैं उत्तम करया सा संग धर्मत मन हरिया सगल उदम उदम भरा हर का नाम जपो री सकदा सगल बान में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखाने सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कट वसै हर नाम श्लोक निर्गुण यार अन्या सुप्रभ सुप्रभ सदा समाल जिन किया तिस चीत रख नानक ने भी नाल अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूल ते कवन दिष्टान जंतु सार सवार सिंगारिया गर्भ अगन में जन उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पार जोबन भोजन सुख सूत बिरद पया ऊपर साग सैन मुख अपिया बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श लिहो तो नानक सी जय जय प्रसाद ऊपर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघसै जे प्रसाद की वैसी तुर जला सुखदाय पवन पावक अमूला जे प्रसाद हो गए सब रसरा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कारण तिरसना तुसै त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे नानक काट लिह प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तुस्यों प्रीत न करै गवार जाकि सेवा नभ नि दबावै तासे मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे जाकि टैल पावै दरगा मान सह बसार मुक्त अजान सदा सदा ए फूलन हार नानक राखन हार पार रत्न त्याग कौडी संग रचै साच छोट झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्त्र गान मानै जो होवन सो दुर्पुरानै छोड़ जाय तिसका श्रम करै संग सहाय तिस बार हरै चंत लिप उतारै तोय गढ़त प्रीत भस्म संग होय अंध गोप मैं पतित बिकराल नानक काट लिह प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक बचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया छप छ नाहे कछ कर छपाया बार ज्ञान ध्यान इशना अंतर व्याप लोभ सुमान अंतर अग्न बाहर तन स्वागल पात्र कैसे तरह अथा जाख अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सहर समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लिह ओढ़ निभावै कहाँ बुचारत बुझै डोरा निस्कैय तो समझै पूरा कहाँ बिसन पद गावै गुंगो जतन करै तो पी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग साय सो आव न जीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ के करे पीतर बसे अंध केल माया रंग रसै दृढ़ कर मान मन है प्रतीत काला आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध लुम्बू बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ द्रोह यह जुगत बिहानक जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो बिन स तेरी दास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सोत्र धारी तुम ते हो सुहाग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी श्लोक देन हाय प्रभु छोड़ कै लाग्यान सुहाए नानक कहू न सी जय बिन नावै पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तु कारण बिकोट गवावे एक पी न दे दस पीहर ले ता मूड़ा कौ का करे जिस ठाकर से नाही चारा ताको की जय सत नमस्कार जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहु मन बूठा जिस जन ने अपना हुक्म मनाया सर्व सुख नानक तेने पाया अगंत चा अपनी देह रास खात वीरत बढ़ते अणदोलास
अपनी मन के छिपा साले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुत उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्तु जागे राके प्रभु की आगे मन मैथ है उसते जागुन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनक पांत माया के हित सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे। जो दिसै सो चालनहार लपट रहो तै अंध अतार बटाओ स्यों जो लावे नेता को हाथ न आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाय कर कृपा नानक आप लय लाए मिथ्या तन तन कुटुंब सिवाया मिथ्या हमे ममता माया। मिथ्या राज जोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ अस्थि अस्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माय पे खस्ता। मिथ्या तो मोह अभिमान मिथ्या आप सोप करत गुमान अस्थिर भक्त सादगी शरण नानक जब जब जीव हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हरे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को थावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन्य पर उपकारा मिथ्या बासले विकारा बिन बुझे मिथ्या सफे सफल ते नानक हर हर नाम लय। व्यर्थी सागत की आजा साच बिना कह होवत सूचा व्यर्था न बिना तन अंध मुकावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन तिन रैन व्यर्था विहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन वृत सब काम ज्यों कृपन के निरार्थ धाम। तन तन तेजन जे घट बस्यो हर नाओ नानक दागे बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मान्य प्रीत मुखो गंड लाभत। जानन हर प्रभु प्रवीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेश आप न करे आपत जापत जन्म मरे। जिसके अंतर वसै निरंकार जिसकी सीख तरह संसार जो तुम पहाने तिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण भराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आपे माने आपे आप कर तुन फेरा किसे दूर जनाब किसे बुझाव नेरा। उपाव सियानप सगल ते रहते सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भाव सलै लड़लाए थान तंत्र रह समाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जब नानक हरि श्लोक। काम क्रोध लोभ मोह बिन सजाए अहमेवा नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेवा। अष्टवदे जे प्रसाद सती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधित तन लावे उसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसै सुख मंदिर तिसै त्याए सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख वसना आठ भैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसै त्याग कत अवर लुभावै। जे प्रसाद सुख सेर सोई जैन मन आठ भैरता का जस गावी जैन। जे प्रसाद तुझ सब को मान मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता थर मन मन सदा तिहाय केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जगत दरगा मान पावे नानक बसे तिकर जावे जे प्रसाद आरो कंचन दहित लिव लावो तिस राम सुनेही। जे प्रसाद तेरा उल्डा रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल शिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रवताक है। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक तागी भगत करे। जे प्रसाद आप भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आसगी जय। जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन दिस प्रभु को कभू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख धना राख प्रो प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई ऊठ बैठ तो सत सहति आई। इसे त्याय जो एक लख है ऊहा ऊहा नानक तेरी रख है। जे प्रसाद करे पुन बदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद हरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुनै करन नाद जे प्रसाद वेख्या विस्माद।
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤਲਾਗ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮੂੜ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾ ਕੋ ਜਾਪ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਵਰਾਚ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ, ਆਪ ਜਪੈ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਾਵੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆ ਦੇ ਗਮਨ ਵਿਗਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਿਆ ਦੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਸਰ ਬਿਨਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮੈਂ, ਆਪੋ ਕਛੁ ਨਾ ਕਿਨ ਹੋ ਲਾਇਆ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਲਗੇ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇਨ

ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗਮ ਖੂਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਸਗਲੀ ਖੋਤ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਭ ਨੀਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਵੇਰਾ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਯਤਨ ਸਾਧਗੀ ਮਹਿਮਾ ਪਰਨ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧਗੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭਮਾ ਸਮਾਨੀ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਆਵੇ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀਰੇਨ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਵੈਨ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨ ਕਤੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾਪਨੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਨੀ ਬੈਰ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਾਂ ਤਾਪ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਤੱਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣੇ ਆਏ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਗੋਚਰ ਲਹੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਊਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਗੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋਤਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਸੰਤੇ ਸਭ ਕੋ ਬਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਬਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਿਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਇਹਾ ਉਹਾਂ ਸਹਿਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੂਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਵਸੈ ਨਾਦ ਗੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਮੰਤਿ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਰੈ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਠੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਈ ਆਗੈ ਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਭਈ ਹਿਮਾਰੀ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦਨਾ ਜਾਣਾ ਜੀਤਾ ਸੁਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਖਿਆਨੈ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉੱਠਦੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂੜਦੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਪੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਵੇਖੈ ਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਰ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂ ਸਰਬ ਕੋ ਸੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਰਿਠ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਭਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜ ਏਕ ਜਿਵੇਂ ਬਸੋਧਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਪ ਕਾ ਸਹਿਰ ਸੁਭਾਅ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੈ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਰੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲੈ ਜੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਤਰੁ ਉਪਰ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਠਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਛੇ ਜਨ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਗਿਰੀ ਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕੋ ਪ੍ਰਿਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਆ ਗਰੀਬੀ ਸਮਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਪਕਾਰ ਮਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੇ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਸੋ ਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ
ब्रह्म ज्ञानी के नाम दार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कावेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता ब्रह्म ज्ञानी क्या हो अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी निष्कर प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट पागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी का खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानिया परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अथाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की कत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बने नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक और तार जो अंतर नाम सर्व में भिख है भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक हो परस सगल निस्तार अष्टपति मिथ्या नहीं रचना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पड़त्र रूप न भिख है नेत्र सादगी टैल संसंग हेत कारण न सुने काहो की निंदा सावते जाने आप सुखा मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्रजित पंच दुख तेरैत नानक कोट मध्य को ऐसा परसो वैष्णो सो जसो परसो प्रसन्न विष्णु की माया ते हुए पहन कर्म कर तो वह ने कर्म तस वैष्णो का निर्मल धर्म काहो फल की इच्छा नि बाचै केवल भक्त कीर्तन संग्राचै मान तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवर नाम जपावै नानको वैष्णो परम गत पावै भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मृत्य बिनस सगल परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म सा संग पापा मल होवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मंत न रपै विष्णु प्रीत हर के चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोधय राम नाम आत्म सोधय राम नाम सार रस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो न आवे वेद पुराण सिमृत बोझ मूल सुख मैं जाने असूल चौवरना को देव देश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना मैं जपै को नाम जो जो जप तिसकी कथो सा सुन पावे जन कोय कार कृपा अंतर उर तारे पश प्रेत मुक्त पाथर को तारे सर्व रूप का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम काहु जुगत के न पाइय धर्म नानक तस मिला जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म रात सनदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गए परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सा सोजी पर सगल संज्ञा तुम दास ऐसी युक्त नानक रामदास प्रव की आज्ञा आत्मिता वै जीवन मुक्त सो कहा वै तैसा हरक तैसा उस सोग सदा अनंत तै नहीं प्योग तैसा सवर्ण तैसी उस मटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मां तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वर्ताय साई जुगत नानक हो पुरखा कहिया जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सुगले ठाओ जित जित कर रखे तैसा उतन नाओ आपे कर्ण करावन जो प्रभाव सोई फुन होग बसरे आप हो अंत रंग लख न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दी तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक बहने हाल श्लोक उस सदगर अनेक जाने तना पारा वार नानक रचना प्रभु रचे भावि जनक प्रखार अष्टपति कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार विहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन परम दासी
कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तारे, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवत नाम त्यावे, नानक करते कांत न पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंत ज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट पै के आत्म ने कोर, कई कोट पर दर्प कहरे, कई कोट पर दुख न करें, कई कोट माय श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे, जैत रित लाभ हो तित तित लगना, नान करते कि जान करता रचना, कई कोट सिद्ध ज्योति जोगे, कई कोट राज रस भोगे, कई कोट बंके सर्प पाए, कई कोट पाथर बृख ने बजाए, कई कोट पवन पाणी व संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सो नखेत्र, कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सोत तार, नानक जिस पावे तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस्थान सात, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर सवन थीवे, कई कोट जख नर बसाज, कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाज, सावते नेरे सब होते दूर, नानक अवलिवत रहया भरपूर, कई कोट पातल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवे मरे, कई कोट बाव जो नि फिरे, कई कोट बैठ तही खाहे, कई कोट खा लै तक पाहे, कई कोट किए तन बहते, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय पाणा तै तै राखे नानक, सब कुछ भरोके हथ, कई कोट पै बैरागी, राम नाम संग तैं लिवरागी, कई कोट प्रभु को खोजंति, आत्मै पार ब्रह्म लहंसे, कई कोट दर्शन प्रभ्या, सुदन को मिलो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जन का होया सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन थन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत के नो विस्तार, कई बार पसरे पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने पांत, प्रभु तुहे प्रभ माय समाद, ताकांत न जाने को आप, आप नानक प्रभु सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के विच सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पैसा सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सह संभावे, अपने जन को सा संभारे, नानक कोई